0: Денет Стропя.
1: Отпадком дајемо ново живљење. Дино спика си.
2: Гримо Байкат на Пецо. Најдалше пруге у Европи. Адреналински допуст мед горо и језером. Зачетек сезоне од 1. маја напреј.
3: Петзен.net PETZENA.net
4: Фолк не ве, ква, колк е то дебес, ка придам в штацуно, Сони АЦС.
5: Трговина Сони АЦС. Наспроти кина Шишке.